0: Mbak, sampean ning sekolahan wis diwarai pelajaran biologi kan?
1: Ya wis ta. Mbak kan SMA-ne ya wis ngelontok ta lek masalah biologi?
0: Oh, jajal tak tes lek ngono.
1: Nang.
0: Kucing sikile piro?
1: Bocah TK ya roh nang. Kucing sikile papat.
0: Oh iya ya. Nenek ula nyapo kok ora diwe sikil?
1: Ya kan hewan melata to nang, apa enek sikile?
0: Salah.
1: Lah apa?
0: Ya ula lek diwene sikil nyokot to, Mbak. Jajalan ana ula liwat, koyo ana sikil tak ya nyokot.
1: Dasar

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garinge terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Kerok.
0: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, susu kopi jago.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh. Teh siapa?
2: Teh jus, Bos.